Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lu. Jeg satser på Mamma Lu. Jeg tror hun innmari god til å lage vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lu. Og ikke sant, Linda Rømstøtt? It's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så er det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte eksosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en SMS. Ja, bra det, Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så, Roger, her kommer ønsket ditt, Lynn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og dansa mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden, alltid god og rund og blid.

Ja, men jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir det jo kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at jo, det har ikke så gært allikevel, altså. Det er bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det er sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som er bra eller noe som ikke er bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253, 911-97253, når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg, kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter. Det er så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som er grønn. Ja vel, da, ja vel da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker? Jo, hvordan er det? Få se da. Ja, det er sånn var det, vet du. Ja, det er greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så er det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som er igjen. Men Manhattan Transfer, ja, så der må vi, ja.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei, først jeg kommer ut så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, det vi kan være godt uenige, vi. Men godt det i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, det klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klager ro meg ut av det, men i hvert fall så det vel kommet videre vi med Three Degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hopp da, det i hvert fall.

Og for deg som pollenallergiker, så beskjeden spredning av pollen. Og beskjeden også spredning av mygg. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett så mye mygg I år. Jeg vet ikke hvor den jeg har sett den ikke altså. Men du plaget med mygg, så si ifra. Jeg har ikke noe særlig mygg her ute på Nesodden. Så hvor myggen ja, det kanskje vært fuglen som har spist den opp. Hvem vet, pussighet, Mississippi på Rødderviks.

Han er like å ture med en gang, si hei om morgen og en morgenklem på fredagen. Det greit, vet du. Må ha det, en fredagsklem. Hva bedre enn det? En, ja, kanskje en softis med strø på? Det kan også være godt, men en klem, det enda bedre. Steve Harley and the Cockney Rebel, make me smile.

Så er det Signe da, som har sendt meg en fredagsklem, for du trenger det, Knut. Ja, du spiller så mye fin musikk, og jeg vil høre på T-Rex, Get It On. Ja, men den har vi spilt ganske mye det siste, så greit det, altså Signe, du skal selvfølgelig få høre på Get It On med T-Rex, siden du sendte meg en god klem på 9119-7253. Det greit, altså, hyggelig å få en fredagsklem, må si det. Ja, du får få en klem tilbake, vet du. Ja, det sånn her, altså. Man tar og gir, og så blir det liksom opp i opp. Gjør det. 9119-7253, hvis du har et eller annet å si meg på Radio Riks. T-Rex, get it on.

Ja, så det fredagsværet da, må jo si at det litt grått, men det ikke så kaldt at 23 grader og skogbrandfare, så vær litt forsiktig når du tar en ultepø, og da må du ut i skreven for å se om du finner blåbær. Så det all right, 23 grader, det greit det, altså, det ikke kaldt, nei, det fint. Og i morgen, på lørdag, så det også skogbrandfare, det fortsatt i skreven, så ta hensyn til det. Og da blir det sol på dagen, 26 grader, og så kan det bli regn utover kvelden. Det tommer jeg, så kom deg hjem nu, før du får regne på det. Og så på søndag det par 23 grader da, og så skoran for det selvfølgelig. Og så på mandag, tirsdag det også par 20 grader. Onsdag kommer det litt regn. Det skulle ikke være til, for da skal vi ha en sånn radioriksamling. Og det var litt... Men hvem vet det når man bestemmer en viss dato? Greit nok, vi får ta det som det kommer. Ja, kommer ikke, så får man prøve en gang til. Det vel det sånn det Ja, ja, ja. Med Clash. Should I stay or should I go?

0: Gratulerer Inger Lise Knudsen med dagen, og ikke minst Jens Schei Hansen.
1: Ja, det her er det, ja. Jeg vet dere hva dere gjør.
0: Hansen.
1: Ja, det her er det, ja. Jeg vet.

0: Lille Grete, Grete Kausland, som var en barnestjerne og var veldig, veldig populær når hun var liten, fra midten av 50-tallet og utover. Og denne Teddyen min var jo en klassiker. Tiden inne for revyhalvtimen.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalerne der de var. Se opp, vær især, varsko her.

0: blir blandet drops I revyholdtimen I dag, og vi skal snart veldig langt tilbake også, men sjømannsviser, det var populært I gamle dager, og også revyartistene hadde jo sine sjømannsviser. Vi hører straks radarparet Zetterström og Kristoffersen med «Det ikke så nøye til sjøss», som de sang inn I 1931. Men først, Vesensten. Dette en klassiker fra deres 1969-show.
1: Jeg skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
2: Hva var det de sa? Jeg
1: doble.
2: Doble hva for noe?
1: Fustasjeopphengsforkoblinger.
2: Jaha, ja. Ja. De største, eller?
1: Nei, nei, nei. Nei, de dette bare ned, de svære. Du har de vanlige.
2: De vanlige.
1: Ja, takk. Og 4-5.
2: Ja. Kan de vente et lite øyeblikk? Jeg tror jeg skal spørre butikksjefen. Jeg ny her, skjønner du. Du, det en mann som står her.
3: Vær så snill, ikke kall meg du. Jeg har sagt det. Jeg ikke jo tilhenger av den unge, friske tonen der. De kan bruke en helt annen de har å si de til meg. Vi skal ha en vennlig og hyggelig tone her I forretningen. Så ikke har vi våre midler.
2: Det en mann som skal ha et eller annet.
3: Ja, da får de ekspedere ham da, ikke bare
2: jeg
3: stå.
2: Jeg vet ikke hva det for
3: noe. Ja, men de har gått på kurset deres, og de får sette dem inn I produktene. Ja, skal jeg ta han gjelder for dag og dag?
4: Hva var det gjaldt dette? Doble fustasjeopphengsforkoblinger.
3: At det var...
4: Doble.
3: Doble, ikke enkle, altså.
4: Nei. Doble.
3: Det var...
4: Forkoblet.
3: Jeg fikk ikke... Det her...
4: Fustasjeopphengsforkoblinger.
3: Av de... Hvilken type det
4: som... Den doble... Dobbeltgjengen vanlig.
3: Ikke de små.
4: Nei, nei, nei, de blir for små.
3: De store.
4: Ja, de blir så svære igjen. De,
3: ja, det har jeg også.
4: Ja, ja, ja, det, ja det
3: har. Nå har vi lagt om lager litt. Det kan få vente litt øyeblikk, bare så skal jeg snakke med. Vi skal ordne denne saken her. Det går så greit. Ja, vi har veldig oversikt. Og, hva han snakker om?
2: Det er ikke vi.
3: Nei, men de må da svare. De kan jo få tak I gamle Karlsen på lagret med en gang. Så han har jo sånn... Et øyeblikk nå, så vi klart. Da, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
5: Da, hva var det jeg kunne slå til tjeneste med, min hei?
4: Ja. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
5: Hva sa?
4: Doble. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
5: Ta. Hva var det de skulle ha? Det var doble
4: fustasjeopphengsforkoblinger. De vanlige.
5: Ja. Disse her, vær så god. Det blir 20 kroner. Takk for det, og velkommen tilbake.
3: Karlsen, hva var det han skulle ha den herren der?
5: Han skulle ha doble fustasjeopphengs på kopplingen, den herren der.
3: Ja, og hva det de brukes til, Karlsen? Ja,
5: de brukes på dobbeltkoble fustasjeopphengen.

Nej. Det finns ju många goda. Jo, så och den är ända med förresten. Den är underfundig också, den. Varför begynner man alltid att klö i näsen när man går med en kuffert i var hand? Och så men så inne mellan där så lider jag av någon fint nå som heter trypanosomiasis. Har någon av dere det? Jo, jag lider av en fryktelig fin sjukdom i grund, men det är en koselig sjukdom. Det är en kedsamlighetssjukdom som heter trypanosomiasis. Jag tål inte kede mig. Tåler ikke å kjede meg, da får jeg trypanosomiasis øyeblikket, altså. Og det er mye i verden i dag som tilsier litt trypanosomiasis av og til, altså. Første gangen jeg merket at jeg fikk et snev av denne sykdommen, det var jeg fikk fjernsyn. Ja, fatter kjøpte sånn TV-apparat til meg. Og så satt jeg og så på det. Det var i fjor sommer det. Satt jeg og så på det der lommeopprett-programmene til han der Erik Diesen. Og da begynte jeg å få små snev av trypanosomiasis. Ja. Men jeg klarte meg i grunn bra, men så var det en lørdag som de fremførte dette overvettes morsomme sirkusshow-programmet til han, Odd Grythe. Og da fikk jeg akutt trypanosomiasis. Ja, men gjorde jeg det. Og siden har ikke jeg vært meg selv, ja. Men det gjør ikke noe det. Om ikke jeg er hverken meg selv eller andre, det spiller ingen rolle. Nei, for de skjønner, jeg er i grunn en utdøende type, jeg skjønner. Ja, jeg holder på å dø ut. Ja, ikke jeg personlig, altså. Nei, men typa mi. Ja, selve typa mi tror jeg er... Den tror jeg er for utgående. Nei, nå. Ja, for du skjønner, jeg er rett og slett pappagutte, skjønner du. Jeg gjør ingenting og kan ingenting og vil ikke noe heller. Det er det verste. Men jeg blir holdt oppe av fatter, altså. Det er en behagelig tilværelse, skjønner du. Ja, da, han furnerer meg med det som jeg trenger, da, og av og til mer til. Ja, for han er litt redd for at jeg skal lage for mye skvær på navnet hans og sånn. Altså, så jeg benytter gjerne situasjonen litt sånn innom der. Men det er enkelte mennesker som ser på meg som litt hår i suppa, altså. Det er det, men det bryr meg ikke noe om sånn. Neida, bare kall meg snopp og laps, sånn som de meg ser. Er min stilling sønn av paps?

Anita Hegerland sang jo mange flotte sanger som barnestjerne, mange fine melodier med flott sound, og en av de var Hvis jeg var en fugl, som kom

Grindpoiken, en av de mest spilte og populære vikingarna-hittene opp gjennom tidene. Og spørsmålet da, sang de bare på svensk, vikingarna? Stort sett så gjorde de det, men de gjorde et lite stunt, og sent i karrieren, sånn rundt år 2000, så utga de noen album hvor de sang på tysk, og solgte jo en del i Mellom-Europa, tysktalende land, sånn som Schweiz og Østerrike, og selvsagt Tyskland. Blant annet en Grindpoiken sang de inn en tysk versjon, jeg har hørt en gang, jeg husker ikke hva den het på tysk, men vi kan jo ta et eksempel, sånn at vi får hørt Christer Sjögren, frontsangeren i Vikingarna, synge på tysk her.

vikingerne, de fløyt på det typiske svensk toppsound som de hadde, med flotte, fengende melodier, silhuetter med vikingerne. Jeg tenkte også å plukke frem en låt her fra en avskedskonsert som de hadde. Ja, for deg som ikke har fått det med deg ennå, vikingerne, de oppløst. Jeg skal si, fortelle litt grann om det etter at vi har fått en sommerlåt, som en sommervind.